0: sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj dogovorila je sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Rekao je to predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka u Banjoj Luci.
3: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posljednjim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovoga rezultata u Republici Srpskoj, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
2: Predsjednici SDS-a Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trijević potpisali su sporazum o zajedničkom djelovanju oporbe na predstojećim izborima. Na narednom sastanku 31. svibnja trebali bi biti priopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije, govore Draško Stanivuković i Branko Blanuša.
4: Danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga, zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, kojom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede.
5: Ovdje nema gospodina Nebojše Vukanovića i liste za pravdu i red. Ja bih volio da je on i danas ovdje sa nama i...
0: Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postepenu integraciju zemalja kandidata u Evropsko jedinstveno tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i podstakle države da ubrzaju reformski proces, navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Postepena integracija u ključne sektore jedinstvenog tržišta kao međukorak ka punoj evropskoj integraciji treba se aktivno i sustavno provoditi kada država kandidat pokaže visoku razinu usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u relevantnom sektoru, kao i snažnu i kredibilnu primjenu vladavine prava.
2: Svijet. SAD je optužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana i druge zločine zbog obaranja dvaju zrakoplova 1996. godine između Kube i Floride.
0: Castro, sada 94-godišnjak, tada je bio na čelu oružanih snaga zemlje i suočio se s međunarodnom osudom zbog nesreće. Nove optužbe Ministarstva pravosuđa usmjerene su na ključnu figuru kubanskog komunističkog vodstva u trenutku kada se ono suočava s intenzivnim pritiskom SAD-a da provede značajne političke i ekonomske reforme svoje jednopartijske vladavine. Predsjednik Miguel Díaz-Canel nazvao je optužbe političkim manevrom lišenim ikakve pravne osnove.
6: Navodna optužba protiv generala vojske Raula Castra koju je objavila američka vlada samo otkriva aroganciju i frustraciju koju predstavnici imperije osjećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva. Ovo je politički manevar lišen ikakve pravne osnove čiji je jedini cilj da potkrijepi izmišljeni dosije kojim opravdavaju ludost vojne agresije protiv Kube.
2: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin, sastali su se u Pekingu. Postignut je sporazum o plinovodu snaga Sibira 2. Njime će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao je u pozitivnoj atmosferi.
7: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.

0: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Evropske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u Evropsku uniju, no evropski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerovatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica.
2: Zastupnici Skupštine Brčkog distrikta na posljednjem zasjedanju najviše su pažnje posvetili analizu rada policije distrikta prošle godine i problemu nacionalnog balansa rukovodećih policijskih pozicija.
3: Najviše interesovanja kad je izvještaj o radu policije za minulu godinu je pokazan za pitanje nacionalne izbalansiranosti uposlenika s posebnim akcentom na najviše činovane pozicije, kao i stanje u pogledu sprečavanja trgovine opijima i narkotičkim sredstvima na području Brčkog. Kad je u pitanju segment trgovine narkoticima, šef brčanske policije Goran Pisić priznaje:
4: loši su rezultati po liniji droga, ali su bolji nego prethodne godine. Imali smo 4,5 kg oduzetog amfetamina, spida, pored ovih droga koji ste naveli u tabelama. Tačno je da je to u gramima. Imamo 2/3 sada mladih policijskih službenika i da ćemo zasigurno u narednom periodu biti spremni da odgovorimo i u tom pravcu.
3: Generalno, nacionalni sastav policije je približno izbalansiran, no segment na koji su Bošnjaci i Hrvati imali značajne primjedbe su najviše rukovodeće pozicije, odnosno pozicije glavnih inspektora. U ovom segmentu Pisić prije svega naglašava:
4: u poziciji glavnog inspektora imamo 2 Bošnjaka, imamo 5 Srba, imamo u poziciji glavnog inspektora, ali on je na rukovodnoj poziciji jednog Hrvata.
3: Svjesni su svi zastupnici da nije lako po distriktovoj formuli 40% Bošnjaka, 40% Srba i 20% Hrvata generalno izbalansirati situaciju ni u jednoj javnoj instituciji, pa ni u brčanskoj policiji, no do predsjednik Skupštine HDZ-ov Ivo Filipović je decidan.
5: Ne mogu ja da se složim s tim da se može takav disbalans napraviti i da se pozivamo na neko vrijeme od kada je policija Brčko isto ustrojena. Ne možemo mi pominjati i stavljati u istu ravan policijske službenike, policijske namještenike sa šefovima jedinica. Mi imamo tamo 10 jedinica i tu je zaista disbalans koji je nedopustiv. Ja i odavde inzistiram to što je moguće prije riješi i uspostaviti nekakav odnos 4-4-2. Ako zaista nema najboljih Hrvata, dvojice koji mogu biti šefovi jedinica, u policiji Brčko isto nemaju šta tražiti od Hrvata.
3: Goran Pisić kaže da je za ispravljanje debalansa potrebno vrijeme.
4: Godinu i pol dana to će se vratiti u normalu, ali onda u tu godinu i pol dana ćemo imati drugi problem, zato što ćemo imati i Bošnjake i Hrvate, ali nećemo imati Srbe, zato što će Srbi otići u penziju.
3: Svakako da će, zaključio je Ivo Filipović, kretanje, naročito u ovom segmentu, od svih zainteresovanih biti veoma pažljivo praćeno.
2: Sport. Aston Villa je novi osvajač Europske lige. U finalu igranom u Istanbulu, Engleska je momčad uvjerljivo sladala njemački Freiburg sa 3-0 i tako stigla do svog prvog europskog trofeja od 1981. godine. Golove za pobjedničku momčad postigli su Juri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rodgers. Unai Emery, trener Aston Villa, ovom je pobjedom došao do svog 5. trofeja u ovom natjecanju. 3 puta je osvajao sa Sevillom, jednom sa Villarealom, a sada i sa Aston Villa.
6: Putevi. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu u divljim vodama Banja Luka 2026, za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj.

0: U mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu danas do 23.5. 26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu djelomično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
2: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir

7 sati i 16 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, lijepo dobrodošli na naše talase. Dakle, Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Više nema nikoga. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa, danas je četvrtak, 21. majski dan, tekuće godine. Lijepo jutro u Kalesi, dakle sunčano uz malo umjerenu oblačnost, 11 stepeni, za danas najavljeno nestabilno vrijeme. Na srcu bezbroj plikova, za svako svoj... Dakle, poziv da budete i danas uz nas, uz vaš neobisni radio Feral, sa vama jutro Mirza Mušanović. Svakako započnite i ovaj dan sa našom domaćom kafom, kafom, kafi. Dobro vam jutro.

Jutarnji program Feral Radija, 7 sati i 20 minuta u Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosni, danas sumirano pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

prema večernim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Niko!

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90, više na robot.ba.
3: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novo.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić d.o.o. Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt dokumenta okvirnog proračuna za period 2026-2028. te nacrt zakona o proračunu za ovu godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, o graničnim prijelazima te prijedlog odluke o osnivanju državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine. Zasjedaće i vlada federacije. Tema će biti i nova željezara Zenica. Prethodno je pokrenut predstečajni postupak za ovu kompaniju. Ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da je situacija kritična, te da su takvi veliki sustavi žrtve loših sustavnih odluka iz prošlosti. Vlada ne može postupati kao privatni vlasnik jer imamo društvenu odgovornost. Prema trenutnim uvjetima ne vidim mogućnost kako se ovo može riješiti brzo, ad hoc i na zadovoljstvo svih, kaže Hasičević. Zbog namjera vlade Federacije BiH da preuzme kompaniju, uprava nove željezare Zenica uputila je opomenu pred tužbu u kojoj su poručili kako je riječ o prikrivenoj

0: nacionalizaciji, koja će, kako navode Federaciju Bosne i Hercegovine, koštati više milijunske odštete. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanja naredbe za nove napade, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Dva kineska tankera nakrcana s oko 4 miliona barela nafte izašla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima. Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postupnu integraciju zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i potakle države da ubrzaju reformski proces. Navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Postupna integracija u ključne sektore jedinstvenog tržišta kao međukorak ka punoj evropskoj integraciji treba se aktivno i sustavno provoditi kada država kandidat pokaže visoku razinu usklađenosti s pravnim tekovinama Evropske unije u relevantnom sektoru te snažno i vjerodostojnu primjenu vladavine prava. Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je sinoć da dva desetljeća nakon obnove neovisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjenje i vodi, a to je Evropska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina neovisnosti Spajić je rekao da je referendum o statusu Crne Gore iz 2006. bio važan, ali samo prvi korak u izgradnji države. Svečanosti su nazočili sadašnji i bivši čelnici dvije zemlje, predstavnici izvršne zakonodavne i sudske vlasti, diplomatskog zbora, medija, nevladinog sektora, te drugi gosti iz javnog i kulturnog života. Među gostima je bila i evropska povjerenica Marta Kos.
1: Referendum o formalno-pravnom statusu države bio je veliki, ali samo prvi korak ka izgradnji naše države. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava.
2: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima,

0: i prihvatate odgovornost jedni za druge.
1: Vrijeme.
2: Jutros je u našoj zemlji većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne pretežito je oblačno. Temperature u 8 sati, Bjelašnice 2 stupnja, Ivan Sedlo i Sarajevo 11, Bugojno i Sokolac 12, Zvornik 13, Jajce, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 14, Doboj 15, Banja Luka, Bihać, Drvar, Prijedor i Zenica 16, Gradačac, Mostar i Trebinje 19 stupnjeva. Danas u Bosni prijepodne umjereno, a u drugoj polovici dana i pretežito oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate Narodni radio Feral, FM 100,4 MHz.

i program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Usvojen zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Skupština TK odbila smijeniti Najla Jusića. U petak i subotu izmijenjen režim saobraćaja u centru Kalesije. Danas finale Kupa Šehida. U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Jučer je Skupština TK donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu. Između ostaloga, stvorena je pravna osnova za realizaciju zaključaka Skupštine koji se tiču realizacije sredstava kreditnog zaduženja za projekte vodosnabdjevanja u dijelu koji se odnosi na grad Lukovac, te osiguranja dodatnih sredstava za podršku javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Banovići. Donesen je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora kriminalističke policije, odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjeka kriminalističke policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Skupština je donijela i odluku o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava branilaca i članova njihovih porodica. Između ostalog, propisano je da Ministarstvo za boračka pitanja u cijelosti preuzima obavezu da za ratne vojne invalide, povratnike u Republiku Srpsku, a koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu općini Tuzlanskog kantona, snosi troškove nabavke ortotsko-protetskog pomagala do visine utvrđene važećom odlukom o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Na jučerašnjoj sjednici Skupštine TK, Klub zastupnika SDP-a podnio je inicijativu za razrješenje Najla Jusića iz Komisije za zdravstvo TK nakon što mu je nedavno određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje na više krivičnih djela. Međutim, inicijativa nije dobila potrebnu većinu. Iz SDP-a su nakon glasanja saopćili kako je klub SDA sačuvao Jusića. Klub SDA glasao je protiv razrješenja Najla Jusića iz Komisije za zdravstvo TK i protiv provjere diploma zaposlenih u zdravstvenom sektoru TK, naveli su iz SDP-a. Podsjećamo, predsjedavajućem gradskog vijeća Živinice Najlu Jusiću određen je jednomjesečni pritvor odlukom sudije za prethodni postupak općinskog suda u Živinicama. Tužilaštvo TK Jusića sumnjiči da je obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, kao i krivično djelo primanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem. Iz tužilaštva TK naveli su da postoji mogućnost proširenja istrage i na druga krivična djela, te da su određene provjere još uvijek u toku. Kako je ranije objavljeno, istražni organi provjeravaju indicije da je Jusić navodno kupovao lažne diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za članove porodice i bliske saradnike. Za sada nema zvaničnih optužbi po tom osnovu, a istraga je u toku. Povodom obilježavanja 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesija, u petak i subotu 22. i 23. maja doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. U petak 22. maja u periodu od 6 do 16 sati zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u ulici Patriotske lige i to na dionici od skretanja prema Domu zdravlja Kalesija do izlaza na magistralni put kod semafora zgrade općine i mješovite srednje škole Kalesija. Također saobraćaj će biti obustavljen i u ulici Žrtava genocida u Srebrenici, na dionici od zgrade općine do kružnog toka. Zbog centralnog obilježavanja 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesija, iste ulice biće zatvorene za saobraćaj i u subotu 23. maja u periodu od 9 do 18 sati i 30 minuta. Mole se građani i stanari navedenih ulica da svoja parkirana vozila uklone prije stupanja na snagu zabrane saobraćaja kako

bi se aktivnosti planirane povodom obilježavanja dana općine mogle nesmetano realizirati. Za provođenje ove odluke zadužena je služba za komunalne poslove, civilnu zaštitu i vatrogastvo u saradnji sa policijskom stanicom Kalesija. U organizaciji Nogometnog saveza općine Kalesija, a u okviru programa obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija, na gradskom stadionu u Kalesiji danas će biti odigrana finalna utakmica Kupa Šehida, susret između Nogometnog kluba Reinci iz Reinaca Gornjih i Fudbalskog kluba Mladost 78 iz Vukovija Donjih počinje u 17 sati i 30 minuta. Prije početka utakmice delegacije klubova i općine Kalesija položit će cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Kalesija. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Helesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Helesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt dokumenta okvirnog proračuna za period 2026-2028. te nacrt zakona o proračunu za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima te prijedlogu odluke o utemeljenju državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine. Zasjedaće i vlada federacije. Tema će biti i nova željezara Zenica. Prethodno je pokrenut predstečajni postupak u toj kompaniji. Zbog namjera vlade federacije BiH da preuzme kompaniju, uprava nove željezare Zenica uputila je opomenu pred tužbu u kojoj su poručili kako je riječ o prikrivenoj nacionalizaciji koja će, kako navode federaciju BiH, koštati više milijonske odštete. Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postupnu integraciju zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i potakle države da ubrzaju reformski proces. Navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Postupna integracija u ključne sektore jedinstvenog tržišta kao međukorak ka punoj evropskoj integraciji treba se aktivno i sustavno provoditi kada država kandidat pokaže visoku razinu usklađenosti s pravnim tekovinama Evropske unije u relevantnom sektoru te snažnu i vjerodostojnu primjenu vladavine prava. Europska komisija isplatila je 49 miliona eura Albaniji, 44 miliona eura Crnoj Gori i 65 miliona eura Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon procjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u EU žele se integrisati u jedinstveno tržište bloka. Na raspolaganje im je stavilo ukupno 6 milijardi eura, a zemlje povlače novac nakon što provedu pojedine reforme. Europska komisija dosad je isplatila 213 miliona eura za Albaniju, 90 za Crnu Goru i 142 miliona eura za Sjevernu Makedoniju. Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je sinoć da su dva desetljeća nakon obnove neovisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Evropska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina neovisnosti Spajić je rekao da je referendum o statusu Crne Gore iz 2006. bio važan, ali samo prvi korak u izgradnji države. Svečanosti su nazočili sadašnji i bivši čelnici ove zemlje, predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, diplomatskog zbora, medija, nevladinog sektora te drugi gosti iz javnog i kulturnog života. Među gostima je bila i evropska povjerenica Marta Kos. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanja naredbe za nove napade, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Dva kineska tankera nakrcana s oko 4 milijuna barela nafte izašla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u našoj zemlji većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne pretežito je oblačno. Danas u Bosni prijepodne umjereno, a u drugoj polovici dana i pretežito oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: vraćena.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Slijedi Dragana Mirković za slušateljku iz Šičkoga.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I još jedna poruka, selam iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majde, ženu Jasno, a kćerci Majdi, što brži oporavak, poruka od Ćazima. Slušamo Muriza Kuruđiju. Vaše poruke i muzičke želje ponovno ćemo emitovati od 13 sati, a u 11 poslušajte još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt dokumenta okvirnog proračuna za period 2026-2028. te nacrt zakona o proračunu za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima,

0: te prijedlogu odluke o utemeljenju državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine. Zasjedaće i vlada federacije. Tema će biti i nova željezara Zenica. Prethodno je pokrenut predstečajni postupak u toj kompaniji. Zbog namjera vlade federacije BiH da preuzme kompaniju, uprava nove željezare Zenica uputila je opomenu pred tužbu u kojoj su poručili kako je riječ o prikrivenoj nacionalizaciji koja će, kako navode, Federaciju Bosne i Hercegovine koštati više milijunske odštete. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanja naredbe za nove napade, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Dva kineska tankera nakrcana s oko 4 miliona barela nafte izašla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima. Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je sinoć da dva desetljeća nakon obnove neovisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Evropska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina neovisnosti Spajić je rekao da je referendum o statusu Crne Gore iz 2006. bio važan, ali samo prvi korak u izgradnji države. Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postupnu integraciju zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i potakle države da ubrzaju reformski proces, navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija isplatila je 49 miliona eura Albaniji, 44 miliona Crnoj Gori i 65 miliona eura Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon procjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u Evropsku uniju žele se integrisati u jedinstveno tržište bloka.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u našoj zemlji većinom sunčano uz malo doniranu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne pretežito je oblačno. Danas u Bosni prijepodne umjereno, a u drugoj polovici dana i pretežito oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Feral 92,7 MHz.

0: i WhatsApp i prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811. Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinica.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U OSD i Dojki.
0: I to nije sve, u poliklinike. U klinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, vijesti dan. Na dnevnom redu veća ministara proračun za ovu godinu. Crna Gora slavi 20 desetljeća neovisnosti. Europska komisija isplatila 150 milijuna eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. SAD je optužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana i druge zločine. Vrijeme toplije, ponegdje s povremenom kišom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati okvirni proračun za razdoblje 2026-2028, te proračun za ovu godinu. Na dnevnom je redu izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima.
3: Budžetski okvir koji je predložio državni ministar financija Srđan Omiđić iznosi 1,58 milijardi maraka. Predviđa znatno financijsko jačanje brojnih državnih institucija. Tako je budžet Ministarstva odbrane BiH uvećan za 43 miliona maraka, Državne agencije za istrage i zaštitu za 17 miliona, a granične policije Bosne i Hercegovine za 13 miliona. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine trebala bi dobiti 9 miliona više, dok su budžeti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine povećani za 5, odnosno 4 miliona maraka. Državni ministar

0: Vidić.
1: Mislim da smo na tragu da u potpunosti ili sistematski riješimo primanja svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i da ljudi više nikad ne postavljaju pitanje kada će biti usvajanje budžeta. Ponovit ću se još jednom, budžet jeste politički dokument, ali je on istovremeno i funkcionalan i suštinski kad su u pitanju ovi ljudi, pogotovo polazeći od činjenice da najznačajniji troškovi unutar institucija Bosne i Hercegovine jesu troškovi vezano za zaposlene.
2: Između ostalog, ministri bi trebali razmatrati izvještaje o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Predviđeno je i razmatranje predloga odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine te nacrta odluke o ratifikaciji Konvencije Vijeća Evrope protiv trgovine ljudskim organima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Zasjedaće i vlada federacije. Tema će biti i nova željezara Zenica. Prethodno je pokrenut predstečajni postupak u toj kompaniji. Zbog namjera vlade federacije BiH da preuzme kompaniju, uprava nove željezare Zenica uputila je opomenu pred tužbu u kojoj su poručili kako je riječ o prikrivenoj nacionalizaciji koja će, kako navode Federaciju Bosne i Hercegovine, koštati više milijunske odštete. Policija Unsko-sanskog kantona pretresa više lokacija zbog sumnje na korupciju. Pretresaju se uredi u kantonalnoj vladi te u Velikoj Kladuši zbog sumnje u kazneno djelo korupcije. Neslužbeno pretrese provode u kabinetima ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te ministra unutarnjih poslova.
4: Crna Gora obilježava 20 godina neovisnosti, slaveći dva desetljeća suverenosti. Sada velikim koracima ide ka novoj prekretnici integraciji u Europsku uniju.
5: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave dvije decenije nezavisnosti zape kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
3: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine, a to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
5: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Europske unije koja trenutno ima 27 članica. Parola 28. do 28. čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Premijer Milojko Spajić izjavio da dva desetljeća nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i europska komesarka Marta Kos.
6: Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna.
7: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost.
5: Podijeljenost je i dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
8: Nije to prava odluka bilo. Crna Gora je bolje bilo kad je bilo u zajednici sa Srbijom.
9: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
5: Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Europskoj uniji među šest zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruke. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku na sastanku u primorskom crnogorskom gradu Tiftu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postupnu integraciju zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije

0: Ocjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u EU žele se integrirati u jedinstveno tržište bloka.
1: Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uvjete pa nije dobila novce iz plana rasta. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da je problem u nama.
2: Naravno, vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija, a onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske, pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpske. Znači to više uopšte nije bitno. Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice EU kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i biti sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u EU, no evropski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerovatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanja naredbe za nove napade, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Dva kineska tankera nakrcana s oko 4 milijuna barela nafte izašla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima.
1: SAD je optužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana zbog obaranja dvaju zrakoplova 96. godine između Kube i Floride. Castro je tada bio na čelu oružanih snaga i suočio se s međunarodnom osudom zbog nesreće. Optužbe su usmjerene na ključnu figuru kubanskog komunističkog vodstva u trenutku kada se ono suočava s intenzivnim pritiskom SAD-a da provede znatne reforme svoje jednostranačke vladavine. Predsjednik Miguel Díaz-Canel nazvao je optužbe političkim manevrom lišenim ikakvog pravnog temelja.
3: Navodna optužba protiv generala vojske Raula Castra koju je objavila američka vlada samo otkriva aroganciju i frustraciju koju predstavnici imperije osjećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva. Ovo je politički manevar lišen ikakve pravne osnove, čiji je jedini cilj da potkrijepi izmišljeni dosije kojim opravdavaju ludost vojne agresije protiv Kube.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je da je počelo prikupljanje dokumentacije o okolišnom i zdravstvenom stanju na području općine Vareš, a povodom informacija o sadržaju koncentracije olova u krvi kod određenog broja stanovnika. Na inicijativu federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozdar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak o formiranju tima za pitanja okoliša i mogućih utjecaja na zdravlje. Ministarstvo će blagovremeno obavijestiti javnost, navedeno je u priopćenju.
1: U Travniku bi trebao biti održan sastanak mirenja strukovnog sindikata doktora i stomatologa i vlade kantona Središnja Bosna. Sindikat je prethodno odbio prijedlog za povišenje plaće samo doktorima specijalistima. Poručuju i kako liječnici više neće pristajati na postojeće stanje, te upozoravaju da će, ne dogodi li se ozbiljan pomak i stvarno vrednovanje rada liječnika, biti primorani pokrenuti štrajk. U oči sastanka vlada je izabrala dva miritelja, rekao je kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić, dok je kantonalni premijer Tahir Lendo bio optimističan.
4: Spisak miritelja, mi smo izabrali jednog od miritelja, njih četiri na spisku ministarstva gospodarstva, koja je ovu vod proces mirenja, jedan miritelj izabran, ministarstvo nominiralo mene kao pregovarača sa strane vlade, probat ćemo se dogovor sa njima da vidimo kako ćemo završiti.
2: Ja sam optimista jer vlada pristupa realno, mi smo ono s aspekta, kad gledate standard naših uposlenika u zdravstvu negdje u samom vrhu u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratimo te trendove, pratimo tokove inflatorne, pratimo inflaciju i ono što kaže, bitno nam je da nam zdravstveni radnici, naročito specijalisti, doktori koji drže zdravstvo i koji su glavni oslonac u zdravstvu budu zadovoljni.
5: Putevi.

0: Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva Vitez, danas će u vremenu od 8:30 do 15:30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu bilo je pretežito oblačno.
3: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 4 stupnja, Ivanc Sedlo 14, Sarajevo 17, Drvar i Livno 18, Bihać i Bugojno 19, Bijeljina i Tuzla 20, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Jajce, Sanski most i Zenica 22, Trebinje 24 i Mostar 26 stupnjeva. U drugom dijelu dana diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
4: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,6.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedjeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom

0: mjestu i u svaki čas. Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: U nastavku Snježana Đurišić, Kuće male, pozdrav svima u studiju, hvala svim slušaocima Radija Feral od Muje, od Doboja iz Beča, po njegovoj želji Snježana Đurišić.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Merka.

0: i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
1: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
5: Radio Feral Marketing.
6: U nastavku Šerif Konjević, moj sokole za Mireta iz Barica.

0: PL Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi.

marketing program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru.

nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. Marketing program Radio Feral. Oglas.

0: Teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
6: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
6: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

14 sati i 58 minuta, podsjećamo vas da tačno u 15 sati slijedi pregled informativne emisije Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Feral.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati okvirni budžet za period 2026-2028. te budžet za ovu godinu. Na dnevnom redu je izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima.
3: Ono slikava ono što je realnost, a realnost je da moramo da obratimo pažnju na one ljude koji su najbitniji, a to su oni koji su zaposleni u zajedničkim institucijama. I povećanje, kad je u pitanju sam budžet, se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka, počevši od 1.1.2026. godine.
4: Budžet je prošao jednoglasno. Reći ću u svoje ime i u ime naše stranke da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz RAK-a uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
0: Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je sjednicu Vijeća ministara uspješnom i sadržajnom, ističući da su usvojeni ključni dokumenti važni za financijsko funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, ali i olakšavanje prekograničnog prometa s Hrvatskom.
5: Usvojili izvješće o vođenim pregovorima između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske o graničnim prijelazima sa

0: osnovama novog sporazuma za zaključivanje sukladno zakonu o međunarodnim sporazumima, njihovom zaključivanju i izvršavanju. Zapravo ste vidjeli ono što i u posljednje vrijeme pričamo, imala sam prije dva dana razne upite prema od strane zastupnika u zastupničkom domu, kako bi se olakšao, da kažem, prijelaz, ubrzao i međunarodni prijelaz putnika i robe, kad je u pitanju granični prijelazi sa Republikom Hrvatskom. U ovom kontekstu mogu vam reći da sad trenutno znači postoji 6 BIP-ova, a to su BIP-ovi koji se odnose na Svilaj, Donji Svilaj, Stara Gradiška, znači Gradiška, Gornji Varoš, Novi Most, Gradiška, Ličko Petrovo selo, Izačić, Kamensko i Novo selo Bijača.
1: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem sa kojima se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. Navodi se to u odgovoru na pitanje češkog eurozastupnika Tomaša Zdehovskog iz reda Evropske narodne stranke. Komisija je u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnosti za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenske zone. U tom kontekstu, komisija je pokrenula posebne razgovore sa državama članicama o tom pitanju, navodi se u odgovoru koji je u ime te institucije potpisao Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je objasnio da države članice imaju mogućnost izdati vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole državljanima trećih zemalja, među kojima su i profesionalni vozači, naveo je Brunner. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke APOENA 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U poređenju sa prethodnim odlukama, vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica. Na naličiju novčanice od 10 konvertibilnih maraka, u verziji za Federaciju Bosne i Hercegovine bit će motiv stečka Križevići. Po odluci iz 2011. motiv je bio stečak Sradimlje. U verziji za Republiku Srpsku ostaje motiv Vekne hljeba. I dalje će preovladavati nijanse naranđaste i plave boje. U verziji za Federaciju ostaje portret Maka Dizdara, a za RS portret Aleksi Šantića. Na novčanici APOENA 20 maraka prevladavaće različite nijance sivo smeđe i zelene boje. Ostaju portreti Antuna Branka Šimića za Federaciju i Filipa Višnjića za RS, kao i motivi stečka Radimlja, odnosno gusli. Na novčanici APOENA 50 maraka prevladavaće različite nijance naranđaste i plave boje. Ostaju portreti Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića, kao i stečka Zgošća za Federaciju i ilustracija knjige Naočala i olovke za RS na naličju. Na novčanici APOENA 100 maraka preovladavaće različite nijanse smeđa i ljubičaste boje, a portreti su Nikole Šopa i Petra Kočića, kao i na naličju fragment stečka Zgošća, odnosno motiv knjige. Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uslove, pa nije dobila novce iz plana rasta. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da je problem u nama.
2: Naravno, vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija. A onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske. Pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpske. Znači to više uopšte nije bitno. Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
1: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav prema budućnosti dejtonskog uređenja BiH, ocjenjujući da su pristupi i vizije daljnjeg političkog razvoja zemlje trenutno podijeljeni. Odgovarajući na pitanja o mogućim pritiscima i spekulacijama o njegovom odlasku s funkcije, rekao je da takva odluka nije donesena naglo ni spontano, te da njegov mandat nije rezultat kratkoročnih okolnosti. Nije to tako da sam se jednog jutra probudio i odlučio da bi posao trebao završiti. Posao nije završen i mora se nastaviti, poručuje Schmidt, naglasivši da postoje secesionističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom, od nekih političkih vođa koje to žele.
3: Imamo secionističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom dijelu, od nekih političkih vođa koji to žele. To su isti oni koji su se prije samo

0: nauke, kulture i sporta i unutrašnjih poslova, priveden je Osmankić. Iz kantonalnog tužilaštva naveli su da je cilj bio naloženje predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim dijelom pranje novca ili drugih oblika koristi. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji Sirius na području Bihaća pretresli su 6 lokacija zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršavanje krijumčarenja migranata. Slobode je lišeno 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, koji će biti predatni službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigracijski centar u istočnom Sarajevu. Državljani Bosne i Hercegovine bit će sprovedeni u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih. O njihovom daljem statusu odlučit će postupajući tužilac državnog tužilaštva. Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti, odnosno izlaska iz Unije sa Srbijom, slaveći dvodecinijsku transformaciju koja je već dovela tu malu balkansku zemlju u NATO. Sada gleda ka svojoj narednoj prekretnici, integraciju u Evropsku uniju. Prijemu upriličenom u oči godišnjice uz brojne goste prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave dvije decenije nezavisnosti ZAPE kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjeverno-Atlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
2: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine, a to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
1: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Evropske unije koja trenutno ima 27 članica. Parola 28. do 28. čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Premijer Milojko Spajić izjavio da 2 desetljeća nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i europska komesarka Marta Kos.
3: Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna.
4: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost.
1: Podijeljenost je i dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
5: Nije to prava odluka bilo. Crna Gora je bolje bilo kada je bilo u zajednicu sa Srbijom.
6: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
1: Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Evropskoj uniji među 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruki. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku na sastanku u primorskom crnogorskom gradu Tiftu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Treće izdanje Međunarodne konferencije Izazovi tržišta nekretnina u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine okupilo je u Mostaru vodeće stručnjake iz regije, ulagače i predstavnike sektora nekretnina sa ciljem razmatranja ključnih izazova i trendova koji oblikuju budućnost tržišta nekretnina u regiji. Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić rekao je da se na tržištu nekretnina, kao i na svakom drugom, cijene u najvećem dijelu formiraju na osnovu ponude i potražnje.
7: današnje teme izazova tržišta, mogu li i kako, na koji način

0: kažem i sa tim financijskim dijelom, ja ne želim da vidite kako mladi ljudi mogu doći do nekretnine, jer danas ipak imati nekretninu graniči sa luksuzom, jeli? Taj način nije više samo puka potreba i pitanje egzistencije. Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu. Drugi izazovi odnose se, recimo, same dionike na tržištu, na kakav način brinuti o klijentima, na kakav način se agenti odnose prema kupcu, da li isprate kupca do kraja, da li mu pruže prave informacije, kako animiraju te kupce. Naravno, agenci se i agenti bore između sebe, to je legitimno i legalno tržište gdje je konkurencija naravno i prisutna.
1: Izrael je počeo oslobađati i deportovati stotine aktivista uhapšenih nakon pokušaja da flotilom probiju pomorsku blokadu Gaze, saopćila je izraelska pravna organizacija Adalah. Prema navodima te organizacije, većina međunarodnih aktivista prebačena je prema civilnom aerodromu kod južnog izraelskog grada Eilata, odakle bi trebali biti deportovani. Flotila, koju je činilo više od 50 brodova, krenula je prošle sedmice iz Turske u blizini Kipra. Organizatori su naveli da žele skrenuti novu pažnju na uslove u kojima živi gotovo 2 miliona Palestinaca u pojasu Gaze, dok Izrael dalje tvrdi da je riječ o PR triku službe Hamasa i da brodovi nose tek malu, simboličnu količinu hrane.
2: Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Evropske lige nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu ubjedljivo savladali njemački Freiburg sa 3-0. Do samog finiša prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, a onda je engleski tim poveo veoma lijepim golom Tielemansa u 41. minuti, da bi u sudijskoj nadoknadi prvog dijela Buendia još jednim lijepim golom povisio na 2-0 i već tada je bilo izvjesno da će trofej na ostrvo. U 58. minuti Rodgers postiže i treći gol za Aston Villu i to je bio konačan rezultat. Za Aston Villu je ovo treći evropski naslov nakon što je davne 1982. godine osvojila Evropski kup i Evropski superkup. U historiju ulazi trener tima iz Birminghama, Unai Emery, kojem je ovo već peti osvojeni naslov u Evropskoj ligi, jer je sa Sevilljom osvojio tri, a još jedan i sa Villarrealom. Freiburg je igrao prvo finale nekog evropskog takmičenja u historiji kluba, a na prvi naslov će još sačekati. Večeras se igraju prve dvije utakmice 35. kola nogometne Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine. Mečevi nemaju preveliki rezultatski značaj, a kao derbi se izdvaja okršaj između četvrtoplasiranog Veleža i trećeplasiranog Sarajeva. Oba tima će ostati na svojim pozicijama bez obzira na rezultate u posljednja dva kola i bit će to okršaj timova koji će Bosnu i Hercegovinu sljedeće sezone predstavljati u konferencijskoj ligi. Biće ovo već šesti međusobni duel između Veleža i Sarajeva jer su se sastali u kupu, a oba tima imaju po dvije pobjede uz jedan remi, s tim da je Velež oba trijumfa ostvario u kupu. Drugi večerašnji duel se igra na Grbavici, a sastaju se Željezničari Široki Brijeg. To su susjedi na petom i šestom mjestu na tabeli sa istim brojem bodova i pobjednik ovog duela će vjerovatno na kraju biti peti. U prva tri međusobna duela ove sezone Široki Brijeg je ostvario jednu pobjedu dok je dva puta bilo neriješeno. Oba večerašnja duela se igraju od 20 sati i 30 minuta. U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine su odigrane utakmice posljednjeg šestog kola i saznali smo koja dva tima će igrati u polufinalu play-offa. Uoči posljednjeg kola su sve četiri ekipe imale priliku da izbore polufinale, ali su na kraju to učinili Sloboda i Široki. Sloboda je u Ligu 4 ušla sa tri vezana poraza i činilo se da su izgubljeni, ali su onda uvezali tri pobjede, uključujući i sinoćni trijumf protiv Borca u Banja Luci u okviru posljednjeg kola sa 63-57. Velika važnost utakmice je donijela dosta nervoze i zato je postignuto malo poena. A zanimljivo da je u trećem periodu rezultat bio samo 9-7 za tim iz Tuzle. Do pobjede vrijedne plasmana u polufinale play-offa Slobodu je vodio Sani Čampara sa 18 postignutih poena, dok je isto toliko za Borac postigao Amerikanac Cooper. Na Palama su se sastali Jahorina i Široki i bilo je jasno da će pobjednik u polufinale, a bio je to na kraju Široki koji je slavio 88-78. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, gosti su ključnu prednost stekli u trećem periodu koji su riješili svoju korist.

0: Lisca 32-16 i mirno su meč priveli kraju. Predvodio ih je Bilinovac sa 23 poena, dok je Kovačević za Jahorinu postigao 24. Slobodi i Širokom se u polufinalu play-offa priključuju Bosna BH Telekom i Igokea, a žrijebom će biti određeni parovi, s tim da se Bosna i Igokea ne mogu međusobno sastati. Igraće se po dvije utakmice u polufinalu i odlučivaće bolja koš razlika ako oba tima upišu po jednu pobjedu. Večeras se nastavlja i play-off u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Od 18 sati prvi meč polufinalne serije u Zenici igraju Dubaji i Budućnost. Dubaj je u play-off ušao sa prve, a Budućnost sa četvrte pozicije. Jasno je da je učesnik Eurolige favorit u ovoj seriji, posebno jer je Dubaj pobjedio Budućnost u oba međusobna duela ove sezone. U 20 sati i 30 minuta počinje duel između Crvene zvezde i Partizana i bit će to drugi meč u ovoj polufinalnoj seriji, nakon što je Partizan u prvoj utakmici slavio sa 100:94 i ima priliku da novom pobjedom izbori finale. Košarkaši Oklahoma su u drugoj utakmici finala play-offa zapadne konferencije NBA lige na svom terenu savladali Cleveland 122-113 i tako su izjednačili rezultat u seriji na 1-1. Aktuelni prvak je pitanje pobjednika u ovom okršaju riješio u drugom periodu u kojem su bili bolji sa 31-20. Najkorisniji igrač lige, Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, predvodio je Oklahoma sa 30 poena, 4 skoka i 9 asistencija. Kod San Antonija je najefikasniji bio Kessel sa 25 poena, dok je prva zvijezda ove ekipe Viktor Wembanyama postigao 21 poen, čemu je dodao 17 skokova i 6 asistencija. Treća utakmica finala zapadne konferencije se igra u noći sa petka na subotu, a domaćin će biti San Antonio. Večeras se igra druga utakmica finala istočne konferencije u kojoj New York nakon pobjede u prvom meču dočekuje Cleveland. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Leila Hodžić.
3: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

15:23 nakon informativne emisije Radija Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa iz našeg studija. Dakle, sa vama smo do 18 sati.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjuće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424. Viber 062 570 9.

15 sati 49 minuta, dakle evo prema informaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu zemlje registrovani su lokalni pljuskovi u Bosni i slaba grmljavina. Trenutno da u Kalesi je sunčano vrijeme, pogled kroz prozor govori da vjerovatno neće biti kiše. Što se temperature tiče, sada je 19 stepeni, a meteorolozi sutra kažu da će po Bosni biti umjerene oblačnosti i ponovo od sredine dana prema večernjim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Sutra najviše dnevne temperature zraka kretaće se od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Evo informacije i za vozače kada je reč o radarskim kontrolama policijske stanice Kalesija. Danas u poslijepodnevnim satima od 16.30 do 17.30 u Prnjavoru, od 20 do 21 sat u Kalesiji Gornjoj i od 23 do 24 sata Vukovije Donje. Vozači, želim vam sretnu i ugodnu vožnju i naravno pazite na ograničenje brzine. Budite strpljivi, nemojte preticati, poštujte saobraćajne propise i naravno mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju. Kada je riječ o graničnim prelazima, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Brod, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

0: Radio Feral Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalistički preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Feral.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za drugi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. ...22. maja obilježava se godišnjica oslobađanja mjesne zajednice Prnjavori i Kalesija centar. Sutra u Kalesiji otkrivanje spomen obilježja poginulim policajcima. Niz svečanih aktivnosti bit će održano u Tuzli i Lukavcu u povodu 22. maja Dana policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Sutra 22. maja obilježava se 34. godišnjica oslobađanja mjesne zajednice Prnjavori i Kalesija centar, koje su u maju 1992. godine bile okupirane od strane Jugoslovenske narodne armije i srbočetničkih paravojnih formacija. U 17 sati i 30 minuta ispred spomen obilježja planirano je postrojavanje Prnjavorske čete kao i drugih jedinica učesnica obilježavanja, nakon čega će uslijediti defile kao simbol ulaska u Kalesiju i njenog oslobađanja 1992. godine. Polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje predviđeno je za 18 sati, a nakon toga uslijedit će i zvanična obraćanja ispred Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija. U sklopu obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija, sutra 22. maja u 12 sati ispred policijske stanice Kalesija bit će upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, policijske stanice Kalesija. Pored delegacije općine Kalesija, ceremoniji otkrivanja spomen obilježja prisustvojat će članovi porodica poginulih policajaca, predstavnici policijske uprave i policijske stanice Kalesija, boračkih organizacija i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona, kao i članovi udruženja Kalesijska policija 1991-1995. godina. Pozivaju se građani da svojim prisustvom odaju počast hrabrim policajcima koji su dali živote za odbranu domovine, te da zajedno pokažemo da njihova žrtva, hrabrost i ime trajno žive u našem sjećanju i našem zajedništvu, saopšteno je iz općine Kalesija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uprava policije, organizuje niz svečanih aktivnosti povodom 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, uključujući defile policijskih jedinica, pokaznu vježbu i prezentaciju opreme, zbog čega će određene saobraćajnice i parking prostori biti privremeno zatvoreni na području Tuzle i Lukavca. Program obilježavanja počinje u 9:55 polaskom ešalona policijskih vozila jedinica kroz ulicu 25. novembar do Trga Slobode, gdje će biti položeno cvijeće. Nakon toga planiran je svečani defile u ulicama grada, kao i pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena u Lukavcu. Od 10:40 građani će u Centru za kulturu u Lukavcu moći pogledati prezentaciju policijske opreme, dok će svečana akademija biti održana u 11 sati. Iz uprave policije navode da će sve aktivnosti biti realizovane uz pojačane mjere sigurnosti, te ističu da nema razloga za uznemirenost zbog zvučnih efekata tokom pokazne vježbe specijalne jedinice, koja će trajati oko 5 minuta. Sutra se

U Hercegovini očekuje pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerenja čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, Rezga, kilogram 13,90, Jufka za baklavu 450 grama, Jami 2,95, Zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, Tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemont marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks, kokos, ružica, veliki 700 grama, samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon, pola litra, 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama, super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Prvi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc nov. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Radio Feral Marketing.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Radio Feral Marketing.
5: I posljednja muzička želja Ajla i Hakala, a u poruci piše: danas moja unuka Ajla Kantić slavi završetak medicinske škole u Tuzli. Sve najbolje joj žele djed Šemso i Nena Medina. Neka je sa srećom. A kao što rekoh, ovo je posljednja muzička želja, bilo bi to sve za danas. Mi se čujemo ponovo sutra u 7 sati ujutru. Svima vama želim ugodno veče, ugodnu noć uz vaš Radio Feral. Živi, zdravi i veseli mi bili.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.
1: Marketing program Radio Feral. Oglasi.

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.